želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Tropico Band Show, bela odlična stvar ovako za razbuditi se. Idemo na servisne.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Da, dobrodošli u te iste servisne. Krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku za početak dana. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno, mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega. Mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. A uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu do 29 stupnjeva, što će reći da tamo njima dolje na moru još uvijek je zapravo poprilično toplo. Trenutna temperatura u Virovitici je pa 13 stupnjeva, tlak zraka je poprilično nizak, 1004 hektopascala.

0: između vozila. Jedan izvanredni prometni događaj, evo, za naše streamovce koji nas slušaju putem streama i putuju prema Zagrebu. Zagrebačka obilaznica usporeno se vozi između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A naše Virovitičane i okolicu samo bih upozorila da djeca idu u školu, pa onako lagano pazite na pješačkim prijelazima. Pa to bi manje više bilo to, jedino što nisam još provjerila promet u samoj Virovitici, ali inače u ovo doba dana onako prometa ima, ali ništa posebno još se nije zagužvalo, evo da tako kažem. 099753908, slobodno mi dojavite bilo kakve nepravilnosti u našem u prometu u VTC. Ok, to je to. Sretan put.
1: Jutro sa Danielom na Rum FM-u.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobro jutro. Prema neslužbenim informacijama, od idućeg tjedna čeka nas veliko poskupljenje dizela. Prema pisanju portala Dnevnik.hr, cijena eurodizela skočit će za 11 centi i to s trenutnih euro i 85 na euro i 96 centi. Očekuje se da će poskupiti plavi dizel, čija bi cijena s euro i 40 mogla porasti na euro i 51 cent. Točnu cijenu saznat ćemo u ponedjeljak nakon odluke vlade. Vijest stiže nakon što je Saudijska Arabija smanjila dotok nafte na europska tržišta zbog napada na naftovod prema Crvenom moru, a o geopolitičkim previranjima i utjecajima na hrvatsko tržište energenata razgovaralo se na konferenciji Energreen. Moglo se čuti da Hrvatska uvozi oko 60% energije, a njena cijena će uvijek ovisiti o globalnim poremećajima. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić napomenuo je i da su pred građanima uskoro veći računi za plin.
2: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva skupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
1: Hrvatski sabor prvi tjedan jesenskog zasjedanja završit će bez glasovanja, a na dnevnom redu je rasprava o zakonu koji će potvrditi konvenciju između Hrvatske i američke strane o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. Ali Amerika smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan dodatni dokument. Također zastupnici će raspraviti pitanja davanja ovlasti vladi da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga sabora u razdoblju u kojem ta institucija redovito ne zasjeda ili kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Toliko vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.
3: Da, jutro na Rum FM-u bile su to vijesti medija servisa. Točno u 8, sada nam je gotovo 8.03. Ljudi, kako iskomentirati ovo poskupljenje goriva? E sada, pretpostavljam da će se vlada bar malo umiješati u sve to skupa, ali... Ne znam, evo, čak i ja padam u napast da odem i onako napunim svoj auto do čepa, evo, kako se kaže. Ne znam iskreno što iskomentirati. Harima Tahari, prsten izla.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Manna, jesenska kolekcija, novi katalog, super cijene. Ženski, muški, sportski puloveri i donji dijelovi trenirki već od 9,99. 20% popusta na dječju odjeću za odabrana dva komada. 30 za tri, a čak 40% za četiri. Manna.hr.

0: otkrivena.
1: Da, da, to je ono zapravo što kažu, nije da životinjama, mi smetamo životinjama, mi smo ti koji rade ceste, koji krše šume, uništavamo njihova staništa i zapravo izumiru zbog nas. Tako evo i ove mačke ovoga vjerojatno su tu ono maltene od uvijek, a otkrivene su sada, bile su poprilično sakrivene dok mi nismo zapravo došli na njihov teritorij i eto sad na kraju ih zapravo i uništavamo vjerojatno.
0: Bome zanimljivo, nova vrsta mačke postoji, a mi još ne znamo maltene ništa o njoj.
1: Da, a dobro, evo nadam se da ćemo nešto i otkriti. Ja naime imam, ako si završila s ovom vijesti, ja naime imam jednu vijest, ja imam, baš nemam želudac za ovakve stvari, ali vijest je aktualna, pa evo nažalost moram to iznijeti u eter, naslov onako na slavonskoj farmi, mislim vezano isto uz životinje, samo još gora situacija, na slavonskoj farmi silovali životinje, usluge masno naplaćivali, na mikročipu je pisalo ime, neću pročitati u eter, nebitno je. Farma užasa u Slavonskom Brodu je prije 2 godine šokirala Hrvatsku, sumnja se da su životinje prošle pakao seksualnog zlostavljanja. Osim što su to radili s psima, radili su to i s domaćim životinjama, kokošima, svinjama, rekao je Luka Tomić iz skloništa Srca za šapice. Mislim, meni, ne znam što bi vam rekla. Potresan slučaj potaknuo je vladajuće na promjenu zakona, ono, mada spolno iskorištavanje životinja postaje zasebno kazneno djelo. Mještani kažu da su mnogi znali da se nešto događa, ali su odlučili šutjeti, osumnjičen je vlasnik farme na kojoj su psi pronađeni izgladnjeli, izmučeni i straumatizirani. Svi su psi bili u stanju šoka i straha, inače normalno da psi laju, ali ovi su, kaže, pronađeni na farmi i nisu pustili niti glasa. Mikročip je psu, nebitno, što je trebalo biti znakovito i onima koji su je čipirali na to ime, rekla je Sanja Šaravanja, voditeljica skloništa Srce za šapice. Da, prije gotovo 2 godine taj je slučaj šokirao javnost, trojicu muškaraca sumnjiči se da su seksualno zlostavljali te pse, kokoši, teladi, svinje, sve je otkriveno slučajno. Jedan od osumnjičenih uhvaćen je zbog pedofilije. Pregledom njegova mobitela pronađene su snimke zlostavljanja tih životinja.
0: Ajme meni.
1: Što, mislim, što uopće reći, osim onako... kazna doživotnog zakona je preblaga za njih, evo.
0: Horor, živi horor.
1: Da, ne znam. Ne želim komentirati, ne znam.
0: Tu je svaki komentar suvišan.
1: Apsolutno. Evo, ako imaš ti neku novu vijest, bolje da krenemo da ovako.
0: Nećemo toliku negativu širiti.
1: Da.
0: Pa, ajmo, ja imam jednu zanimljivu vijest. Bacili komodu, a unutra ostavili više od 50.000 eura.
1: Gdje je to bilo da ju ulovim?
0: U Poljskoj.
1: Au.
0: Zvuči kao scena iz filma. E, baš tako. Problem je što u jednoj od ladica su ostavili životnu ušteđevinu, znači više od 50.000 eura. Tek nekoliko sati kasnije shvatili su što su napravili i vratili se po komodu, ali je naravno više nije bilo. Naime, oni su renovirali stan i izbacili su tu staru komodu, ali su zaboravili da su unutra novci.
1: E, a možda nisu bili njihovi, možda je to bilo nešto onako naslijeđeno od nekog rođaka, pa nisu ni znali zapravo. Mislim, kako zaboraviš da imaš u namještaju 50.000 eura?
0: Ne znam. Policija je pregledala snimke nadzornih kamera i razgovarala sa svjedocima te uspjela pratiti gdje je komoda završila. Novac je na kraju pronađen u jednom stanu i vraćen vlasnicima.
1: Čekaj, bacili su komodu, netko je uzeo tu komodu, stavio u svoj stan i tamo je taj novac pronađen, je li tako?
0: Samo malo da ju, ali tu priča ne završava. Kažu, žena koja je uzela komodu kazneno je prijavljena. Prema tužiteljstvu, ona u trenutku kada je uzela namještaj nije znala da se unutra nalazi novac. Međutim, nakon što ga je pronašla, nije obavijestila ni vlasnike ni policiju. Zbog prisvajanja pronađenog novca u Poljskoj joj prijeti novčana kazna.
1: A mislim, pa nigdje veze. Pa ako su bacili... Nigdje. Ako su bacili komodu i sad žena je našla tu komodu i uzela ju doma, onak, pa mislim, pa ne znam.
0: Da su oni kasnije našli tu komodu i ta žena je prijavljena.
1: Ali zašto je prijavljena? Onako, ovak je bačeno, gdje je osnova za prijavu? Pa nije ništa ukrala.
0: Pa nije, samo je uzela.
1: Pa da, meni nigdje veze, evo, ali...
0: Nigdje, da, malo su to čudno objasnili. Nešto mi fali tu, u toj priči.
1: Da, onako, i kako su zapravo znali...
0: Neka

0: Glavni dio, ne znam.
1: Kako su zapravo znali, tko je uzeo tu komodu, gdje je završila ta komoda, onak?
0: Ne znam stvarno, ali bome zanimljivo da netko može toliki novac ostaviti u komodi
1: da.
0: I zaboraviti na njega.
1: Da. Ne znam, što misliš, je li ljudi još uvijek čuvaju novac onako u madracima?
0: Pa mislim da.
1: Misliš?
0: To je uvijek onako sigurno.
1: Idemo pregledavati madrace tamo po gdje su bačeni na svjetlištu.
0: Ne znam šta bi napravila da pronađem komodu, a unutra toliko novaca.
1: Pa mislim da pronađeš bilo što unutra da ima novca.
0: Da.
1: Ajde sad ovoga, ako se pronađe baš novčanik, onako sa svim dokumentima, ok, odneseš na policiju, stvarno ne bi to ostavila sebi, odnijela bi na policiju, ali sad ti ne znam, ono, pronađeš, pa ne znam, pa mislim čak i da pronađeš u koverti negdje na cesti.
0: Da, iskreno...
1: Oteto prokleto, možda bi čak i to prijavila policiji, znaš, odnijela onako sve to.
0: Nije baš dobra ideja praviti se da se ništa nije dogodilo i uzeti novac.
1: Da, na najbolje je mirno spavati, evo da tako kažemo.
0: I ne naići na takvu situaciju.
1: Tako je. Idemo mi na pauzu.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: Дигитали. О чему ще и што писати и објавити.
1: Dobrodošli u drugi krug internet portala. Sve tehničke poteškoće smo otklonili. Jel se sada dobro čujemo, Lucka?
2: Sada se dobro čujem.
1: E, sada ja tebe bolje čujem. Ajde, možeš krenuti, imaš li vijest? Evo, možeš krenuti slobodno.
2: Mogu, ajde. Prosvjedi u 16 gradova nakon ubojstva majke šestero djece. Sustav je zakazao. Uf, svaki put kada pogledam ovako nešto vezano, pogotovo zato što je vezano uz naše područje, naježim se.
1: Da, nalazi se u našem susjedstvu, zapravo je jako nezahvalno komentirati vijest koja je tako blizu nas. Nastavi.
2: Nakon ubojstva majke i šestero djece u Slatini utvrđeni su propusti u radu policije i nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, ali zato nitko neće odgovarati. Ženska mreža Hrvatske zbog toga za ponedjeljak najavljuje prosvjede u 16 gradova, uključujući okupljanje ispred Ministarstva socijalne politike. Čiji razlog su utvrđeni propusti policije, nepravilnosti u postupanju tužiteljstva. Uf. Naime, žena je ranije prijavljivala supruga zbog nasilja, a policija je u jednom trenutku predlagala istražni zatvor. Ipak, tužiteljstvo je predložilo mjere opreza, među kojima zabranu približavanja i udaljenje iz zajedničkog doma. Ženska mreža Hrvatske poručuje da se odgovornost ne može tražiti samo u jednoj instituciji, te posebno ističe činjenicu da je šestero djece ostalo bez majke. Prosvjed su nazvali dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Kao reakciju na ranije izjave ministra Alena Ružića o tome da se tragedija u pravnom smislu nije mogla spriječiti. Uf, Danči, šta ti kažeš na ovo?
1: Da, kažem, zakon bi se apsolutno trebao mijenjati u onoj prvoj točki svega toga, dok recimo netko zove, mislim, ne mora to nužno biti niti žena, bilo tko da zove vezano u policiju, vezano uz nasilje, treba se ukinuti onaj segment zabrane prilaska žrtvi. Ja osobno smatram da je to apsolutno neučinkovito. To se može prekršiti bilo kad, bilo gdje, tko to nadgleda, jel netko krši zabranu prilaska ili ne. Ako mene pitate, to bi trebalo totalno ukinuti. Ako je netko nekoga prijavio za nasilje, vi, policija, recimo, dođe, lisice u pritvor na mjesec dana, pa da vidimo čija majka crnu vunu prede. Evo u prevodu tako. Znači, potpuno ukidanje zabrane prilaska i odmah u pritvor. Jer ako je nasilje u pitanju, o čemu pričamo? Tu se nešto o čemu pričamo?
2: Da, ali tu je žena navodno povukla prijavu.
1: Prijavljivala ga je više puta, odmah pri prvi put dok se dogodi nasilje, to treba sankcionirati pritvorom, ne samo na jednu noć, ne samo na jednu noć dok se on otrezni ili nešto treće, nego na mjesec dana odmah, pa idemo u postupak.
2: To je, da.
1: Evo ako mene pitate, najiskrenije sad. Evo to, to je moj komentar. Ne znam što ti misliš, spomenula si da će biti nekakvi prosvjedi još ili...
2: Prosvjedi u 16 gradova, da.
1: U 16 gradova Hrvatske.
2: Tako
1: da,
2: je.
1: Eto.
2: Nisam uspjela pronaći informaciju gdje sve, ali da. U 16 gradova pišem.
1: Da, evo, ok, ja sam iznijela svoje mišljenje što se toga tiče, ako se slažeš možemo nastaviti dalje.
2: Možemo, mislim da tu isto ne treba više ništa nadodati, sve rečeno, tragedija i...
1: Da. Idemo dalje. Kaže, u Hrvatskoj porastao broj zaraženih opasnim virusom, objavljeno tko je većina oboljelih. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabilježen niti jedan smrtni ishod, a 5 prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti. Da, to je isto kao i ono dok je bilo doba korone, ajde recimo to ovako, pola nas, jer kažu da smo svi zapravo bili zahvaćeni tim virusom, koronavirusom, samo pola nas onako, ajdemo tako reći, nije imalo nikakve simptome, dok su neki ljudi, eto, čak i smrtno stradali, tako vezano i uz ovaj virus, neki ljudi uopće nemaju simptome. Kaže, Hrvatski zavod za javno zdravstvo 4. rujna evidentirao je 10 infekcija, među kojima 6 hospitaliziranih osoba i 4 asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još 5 osoba, a broj hospitaliziranih porastao je na 6 na 10. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis i druge teže neurološke oblike. Većina oboljelih je muškog spola i starije životne dobi, što je, navode iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uobičajeno za tu infekciju. Precizniju dobnu i spolnu strukturu zavod nije iznio zbog zaštite osobnih podataka pacijenata. Da, ovih svih pet asimptomatskih. Svih pet asimptomatskih, za Boga miloga, infekcija otkriveno je među dobrovoljnim darivateljima krvi. Pazi ovo, jedna od njih evidentirana je nakon 4. rujna. E da, vezano, ajde kad smo već sada spomenuli to darivanje krvi ovoga, ja barem, evo, nisam znala prije nego što su nam stigli gosti u naš Virotok, da vi dok darujete krv, ne samo da je dobra za one kojima ta krv je potrebna, nego tak vaša krv ide prvo na, kako da kažem, na pretragu, na istraživanje, i onda na kraju krajeva, ako nešto ne valja i s vama, to će biti otkriveno i zapravo će vam dobro doći. Tako da, ljudi moji, ono, darivajte krv, ne samo da je dobro za druge, dobro i za vas.
2: Pozitivno.
1: To vam je, to vam je neki kontrolni pregled koji bi vam mogao jako dobro doći. Eto.
2: Da, dakle, tu nema razloga još za paniku, jer nije zabilježen još nijedan smrtni slučaj.
1: Pa da, tako dobro, ali da, evo, virus se lagano širi. Tako da, pa mislim koliko se širi, ali uglavnom postoji, tu je, evo, tako ćemo reći.
2: Otkrili smo ga.
1: Otkrili smo ga, da.
2: Imam ja jednu vijest.
1: Ajde.
2: Djeca o novim pravilima za društvene mreže.
1: Dobro.
2: Europska unija priprema nova pravila za društvene mreže koja bi trebala dodatno zaštititi djecu. Prema prijedlogu, mlađi od 13 godina ne bi mogli samostalno otvarati profile, dok bi korisnici od 13 do 15 godina imali strože ograničenja i roditeljski nadzor. A kako na to sve gledaju djeca? Novinari su razgovarali s nekoliko djece koja su mišljenja, to jest čija su mišljenja prilično podijeljena. Neki kažu da se slažu sa ograničenjima, dok druga dobna granica od 13 godina djeluje previsoko. Jedna djevojčica kaže da bi joj posebno nedostajali TikTok i Snapchat, naravno, TikTok.
1: Da.
2: Jer ih najviše koristi za razgovor s prijateljima. S druge strane, djeca uglavnom razlikuju aplikacije za zabavu od onih koje koriste za svakodnevnu komunikaciju. Tako primjerice smatraju da bi WhatsApp i Viber trebali ostati dostupnim. Zanimljivo je da im se roditeljski nadzor baš i ne sviđa.
1: Da, što reći, ne znam, hoćeš li, ili imaš još teksta, hoćeš li ti iskomentirati?
2: Pa prema prijedlogu novih pravila, djeca od 13 i 14 godina mogla bi koristiti neke platforme uz roditeljski nadzor, dok bi s navršenih 15 godina mogla samostalno otvarati račune. Meni se ovo sasvim čini u redu, jer ipak mislim da su djeca od 13 i 14 godina još mlada da odlučuju. Jel?
1: Da, slažem se i ja.
2: Da nemaju nikakav roditeljski nadzor.
1: Slažem se i ja s tim. Dijete do 13 godina ili dokoliko već neće biti u mogućnosti otvoriti račun nikakav, ono, na društvenim mrežama, ali tu su roditelji koji, kad mu dijete krene vrištati, reći će: evo ti, dijete, moj mobitel, zabavi se.
2: Da, ne znam.
1: Tako da.
2: Da. Kako bi zamislili da danas više nemaju TikTok i Snapchat? Mislim da je ono baš...
1: Treba njih jednostavno odviknuti od toga i to je to.
2: Ovisnost postala, tako da...
1: Da. Uglavnom, vidjet ćemo kako će se ta situacija razvijati.
2: Da.
1: Vrijeme je za pauzu, može?
2: Aj, može.

0: Tutto vinta di dove abiti.
1: Da, dobrodošli u treći, ujedno i posljednji krug internet portala za danas, ali čak i za ovaj tjedan, Lucija, pa petak je.
2: Petak je, znači.
1: Ajme, bila majko, kako se ti meni osjećaš uopće u eteru, onako općenito, evo da te prvo to pitam, pošto si na malo pomalo nova tu.
2: Nova sam, da, ali pa mogu ti reći da mi ide.
1: Pa mogu.
2: I dalje se tresem, nije mi baš... Sve jedno, ali ide mi.
1: Mogu ti reći i ja ću
2: danas
1: ti reći...
2: Danas je već lakše nego jučer, tako da...
1: Tako je, slažem se. Ovoga, ono, led si probila, to je najteže onako na početku. Mogu ti reći i ja da ti jako dobro ide.
2: Hvala ti.
1: Idemo dalje s vijestima. Ajmo, kaže, snimka željezničkog prijelaza užasnula gledatelje i majka s djetetom ponaša se kao muha bez glave. Društvenim mrežama naime kruži kompilacija snimaka željezničkih prijelaza na kojima se vozači i pješaci ponašaju kao muhe bez glave, bilo da je riječ o pretrčavanju ispred nadolazećih vlakova ili ignoriranju rampe.
2: Ponašanje, gdje je to?
1: Ponašanje ljudi, čekaj, mislim, ne znam, nisam ovoga baš još vijest pročitala do kraja. Kaže, na snimkama se tako vidi mladić koji je umalo istrčao pred jureći vlak iako je rampa bila spuštena, a svi ostali su strpljivo čekali. Majka s djetetom u kolicima koja je pretrčavala preko prijelaza unatoč spuštenoj rampi, kamioni koji su zapali nasred prijelaza ili uspjeli pokidati rampu i žice. Neke od jezivih prizora snimljeni na željezničkim prijelazima prenosimo, kaže, u nastavku. Dobro, imate tu na Dnevnik.hr-u zapravo video tih nekih kompilacija. Lucki, što
2: znači,
1: ćemo?
2: Riskiraju život umjesto da pričekaju te 2-3 minute dok vlak ne prođe. Jao.
1: Da, ima, mislim, pogotovo ova majka s djetetom i kolicima koja ne može pričekati. Što recimo, evo da se desi, ne razmišlja o tome da bi recimo taj kotačić tih kolica mogao upasti u šinu, u prugu, u šinu tog vlaka i to zapne. I ajde ti sad na brzinu odkopčaj
2: to.
1: Tako je, ajde ti otkopčaj to dijete u brzini, izvadi ga iz kolica. Ljudi, nemojte to raditi. Recimo, i kad stojite s autom, ako blisa ono svjetlo, ako vidite vlak, vlak je, uvijek imajte u glavi, vlak je uvijek brži. Uvijek je brži. Nemojte, pustite ga. To je par sekundi, to je onako... Kud se toliko žurite?
2: Da.
1: Tako da, evo ga. Jedno upozorenje ljudima.
2: Budite strpljivi. Strpljen spašen, kako se kaže.
1: Tako je. Imaš li ti možda neku vijest ili...
2: Imam.
1: Imaš? Ajde.
2: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske.
1: Uzela za kraj.
2: Baš ubala.
1: Da ih onako...
2: Za ovaj divni petak.
1: Slušamo, ajde.
2: Vlada će teško spriječiti rast cijena. Aha. Ajme meni.
1: Dobro.
2: Sve skuplje i skuplje. Vozači od utorka čekaju nove i to prilično velike cijene goriva. Prema neslužbenim projekcijama, eurodizel bi trebao poskupiti sa 1,85 na 1,96 eura po litri. To bi bila najviša cijena dizela ikad zabilježena u Hrvatskoj. Uf. Razlog je situacija na svjetskom tržištu nafte koja je dodatno zakomplicirana ratom i poremećajima u opskrbi. Cijena nafte posljednjih dana dosta osciliraju, a to se sve više preljeva i na europske zemlje, pa tako i na Hrvatsku. A problem nije samo u tome što ćemo skuplje točiti gorivo. Prevoznici već upozoravaju da ovakva poskupljenja teško mogu sami podnijeti, pa bi se veći troškovi mogli preliti na cijene transporta, a onda i na cijene proizvoda u trgovinama.
1: Da.
2: Znači, ovo nam utječe na apsolutno sve.
1: Apsolutno sve. Znači, jučer sam baš gledala reportažu vezano uz to. Brojni autoprijevoznici ne samo da jedva spajaju kraj sa krajem, nego su već zatvorili svoje firme, ne žele se više time baviti, kažu da je situacija neizdrživa vezano uz poskupljenje goriva. Mislim, lančana reakcija će biti, poskupit će sve i hrana, domino efekt, što reći?
2: Piše da su na udaru i poljoprivrednici zbog skuplje plavog dizela.
1: Tako je.
2: Prema njihovim procjenama, trošak goriva mogao bi porasti za oko 100 eura po hektaru.
1: Tako je. Baš smo uzeli onako vijest za kraj. Ja vjerujem, do sada je bilo onako poskupi par centi pojeftini, cijena se dizala i spuštala.
2: Tu ljudi, čak za 11, znači centi.
1: Ljudi u zadnje vrijeme nisu toliko točili masovno onako gorivo po benzinskim postajama prije samog poskupljenja, ali čini mi se da bi to sada mogao biti slučaj da će mnogi pohrliti na benzinske crpke. Ne bi se čudila čak da benzinske crpke ograniče ovoga količinu goriva po osobi, da, po tanku, tako da...
2: Pitanje je gdje je tome kraj, jer ako poskupi gorivo, sve ode gore.
1: Tako je,
2: redko
1: tako
2: ostane
1: je
2: samo na gorivu.
1: Ma ne ostane nikada samo na gorivu, da. Ništa, ljudi moji.
2: To bi bilo to za danas.
1: Lucija moja, hvala ti ovoga što si sa mnom vodila ove internet portale. Nadam se da ćemo ih voditi ponovno.
2: Ja se nadam.
1: I to je to, ljudići.
2: Možda već u ponedeljak.
1: Evo ga, može. Ljudići, za internet portale je to to. Ajde bok.
2: Ajde bok.
0: Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

Rada Manojlović, Haris Beković, Bisteri, Svila, 8:55 ljudi, moramo se pozdraviti. E sada ovako što slijedi u nastavku programa, nadamno prvo vijesti medija servisa točno u 9. Nakon vijesti medija servisa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Rebeke i Nikole. Cijela ekipa Rum FM-a vas lijepo pozdravlja. Uživajte u svojim željama danas onako i sretno u braku, naravno puno dječice, puno zdravlja, puno svega. Šaljemo vam puno pusta. Ljudi, toliko za ovaj tjedan. Ajde, bok!

0: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajuće kokusa, a ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog kokusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte, budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškemenec, dobar dan. Najnovije analize vode i hrane na području Gospića pokazale su da su oni sigurni za konzumaciju. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izjavi za HTV je poručio:
4: u ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: A jučer se je sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću 2 okarakterizirao kao najpraktičnije. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić:
5: jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Stigla je reakcija inicijative Gospić je naš dom, koja je poručila da smo taj zaključak imali još prije 2 mjeseca. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Zapitali su se. U nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u 8. kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja:
6: krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost, nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i daćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
3: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 19, Rijeci 17, Osijek mjeri 15, u Zagrebu je 13 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info.
7: Uživaj odmah. odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
2: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za moju lipu želim ti od srca more ljubavi, sreće i smijeha u zajedničkom životu. Ostani uvijek tako posebna i nasmijana, a vas dvoje čuvajte jedno drugo kroz sve što život donese. Sretno vam od srca, to vam želi Jelena, Teo, Ivano i Luka.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju i u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo najljepše u životu, vaši barjaktari.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko je izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Manna, jesenska kolekcija, novi katalog, super cijene. Ženski, muški, sportski puloveri i donji dijelovi trenirki već od 9,99. 20% popusta na dječju odjeću za odabrana dva komada, 30 za tri, a čak 40% za četiri. Mana.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Najljepše trenutke u tvom životu želimo dijeliti s tobom. Puno te volimo. Tvoji Fegeši.

Dragi mladencima, Rebeki i Nikoli, želimo svu sreću ovog svijeta, kako do sada, tako i u svim godinama koje dolaze. Neka vam ovo novo poglavlje života bude ispunjeno srećom, ljubavlju, vjerom i zdravljem. Lijep provod u svatovima. Od srca žele vaši Petra i Marko.

mladencima Rebeki i Nikoli. Želimo sretan zajednički život i ispunjen ljubavlju, poštovanjem i Božjim blagoslovom. Od srca Lucija, Mate, Petar, Helena i Ante Duvnjak.

Dragom Nikoli, lijep provod u svatovima, dom ispunjen ljubavlju i brak pun sreće i smijeha. Od srca želim, kuma Petra.

0: Room FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Sretan dan vjenčanja unuci Rebeki i njezinom zaručniku Nikoli. Želim deda Josip.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Sretan dan vjenčanja Rebeki i Nikoli, te puno ljubavi u budućem životu. Žele Ujak i Ujna.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti s njegovim odvozom iz Gospića. Zbog toga su za subotu najavili prosvjed građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
2: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Nove analize, dodajmo, pokazale su da su voda i hrana s gospićkog područja ispravni za konzumaciju. U vojarni Admiral Flote Sveto Letica Barba u Splitu održat će se središnja svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. U Split stiže i predsjednik Zoran Milanović. Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo, napisao je Trump. Zasluge je pripisao odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, političara desnice, inače povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju dviju zemalja. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu. Toliko o vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split je na 23, Rijeka 20, Osijek mjeri 18, u Zagrebu je 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Servisni centar Rumefema.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama. Unutrašnjosti kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Na cestama u Gorju te duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Vozače molimo za strpljenje, upozoravamo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeno se vozi usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na Splitskom i Omiškom području. Na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila, dok je promet putničkih vozila pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Brgat, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši Nikola i Rebeka, želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da se kroz život uvijek držite jedno uz drugo. Od srca vam žele vaši Mata i Sara.

0: 3-3-0. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragoj našoj Seki Beki, da nam budeš sretna u životu sa svojim Nikolom. Žele joj Renato i David.

draga Rebeka, gledati vas danas kako jedno drugom obećajete vječnost, najljepši je dar. Hvala što si ušla u naš život. Čuvajte jedno drugo i budite sretni. Roditelji Zalović.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragom unuku Nikoli i njegovoj odabranici Rebeki, želim brak ispunjen srećom, ljubavlju i zdravljem. To im želim deda Novo Zalović.

Našoj kćeri Riti želimo sretno sveto krštenje, svu sreću ovog svijeta, puno ljubavi i veselja, a ponajviše zdravlja. Volete, mama i tata.

0: Ова е Room FM. Room FM и медиа сервис.
1: 11 сати.
0: Вести. Медиа сервиса.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg savjetnika u Ministarstvu gospodarstva Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža. Optužnica je potvrđena 2 tjedna nakon što je Visoki kazneni sud ocijenio da su snimke razgovora između novinara Marina Vlahovića i Lovrinčevića zakonit dokaz. Lovrinčevića se tereti da je koristeći svoj utjecaj Vlahović obećao oko 90.000 eura koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost treba uplatiti Mreži TV za oglašavanje svoje kampanje. Potom je Lovrinčević, navodi USKOK, preko Vlahovića zatražio od direktora Mreže TV Saše Englera da dio tog novca proslijedi Vlahoviću. Međutim, novinar je tajno snimio Lovrinčevića, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine Nacional. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni, izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u 2 zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS pojava. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Nakon što je Hubl zatražio izvanredni nadzor u KBC-u Zagreb zbog navodnog snimanja pacijenata i liječnika u operacijskim salama klinike za kardijalnu kirurgiju, oglasila se bolnica. Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na spomenutoj klinici nisu snimani, tvrde. Navode da su kamere postavljene prije 2016. po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti, a da od tada najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su konačni i fizički uklonjene. Za KBC Zagreb pritom nema dvojbe oko temeljnog načela, pacijent nije i ne smije biti objekt neovlaštenog snimanja, navode u priopćenju. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 24, Rijeka 21, Osijek 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti medija servisa.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
4: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
5: Kumovima Kosanović, Pelc i Benko. Želimo dobar provod u svatovima i puno lijepih uspomena. Vaši mladenci.

0: Ovo je Room FM. Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sestri, što bolji provod, želio je brat Renato i šogorica Ivana.

Dragi naši Rebeka i Nikola, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, s puno ljubavi, smijeha i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Vole vas Anja, Luka i Lovro.

Roditeljima Renati i Milanu lijep provodi nezaboravnu večer u svatovima kod kćeri Rebeke i zeta Nikole. Od srca žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko Duvnjak.

Braco Nikola, neka ti brak bude mirna i sigurna luka ispunjena smijehom, ljubavlju, mirom i veseljem. Volite Seka i kuma Petra.

Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Od srca, Mata i Sara.

0: Room FM.
1: Manna, jesenska kolekcija, novi katalog, super cijene. Ženski, muški, sportski puloveri i donji dijelovi trenirki već od 9,99. 20% popusta na dječju odjeću za odabrana dva komada. 30 za tri, a čak 40% za četiri. Manna.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Neka vam vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, radošću i ljubavlju. Voli vas vaš bratić Fran.

0: Ово е Room FM. Вироток. Емисија о свим релевантним темама.
1: Dobar dan, dobrodošli još jedan puta. Petak nam je, znači da je vrijeme za Virotok. Kasandra,
2: molim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako si?
2: Pa dobro, kao petkom.
1: Kao petkom, pa petkom bi trebalo biti ono, ej, kao.
2: Pa je, mislim, petak je, dobro, nekom je i subota radna, ali dobro, Bože moj, mora se i to.
1: Dobro, nećemo im soliti rane ovoga. Idemo mi nastaviti s našom temom, gdje se nalazimo, tko nam je tu?
2: Pa zapravo tu smo Daniela i ja, Daniela me je to ugostila, a mi smo ugostile, naravno, nismo same, kao svakog petka imamo goste u našem studiju i prošli petak čini mi se da...
1: Gošće su bile dvije.
2: Gošće, evo, a ovog petka imamo dva gosta. Naime, sa nama u studiju dobrovoljno vatrogasno društvo iz naše Virovitice, zapovjednik Mario i predsjednik... Aha, krivo sam rekla, ok, ja se ispričavam. Aha. Mario, gospodin Mario predsjednik i Marko zapovjednik vatrogasnog društva Virovitica. Dečki, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slobodno onako, onako si uzmite mikrofon pa ide lijevo desno.
3: Malo ćemo se boriti jedan sa drugim, ali dobro, snaćemo se.
1: Da, dobro. Kasi, nastavi.
2: Napadamo odmah. Hajde ovako za početak, kada nekome kažete da ste član i zapovjednik DVD-a Virovitica, što to znači zapravo? Što sve jedno vatrogasno, to jest dobrovoljno vatrogasno društvo radi tijekom godine, osim onoga što građani najčešće vide, a to su ti izlasci na intervencije?
3: Pa evo, onda prvi ću se ja javiti, pošto ste me i prozvali kao zapovjednik i član, naravno, DVD-a Virovitica. Ovoga, pa ja želim reći prvo da sam ja član kao i svi naši članovi, uh-huh, samo malo evo, te uloge nekakve su, malo više možda obaveza i odgovornosti, a kao zapovjednik društva, ha, najveća odgovornost je biti na samom zapovjedniku. Zapovjednik je tu zadužen, znači, za ljudstvo, opremu, sami izlasti na intervencije i samo to ustrojstvo i funkcioniranje društva u nekakvom svakodnevnom radu. Naravno, zapovjednik je tu najodgovorniji, ali ne radi on to sam. Imamo mi i druge članove, znači, ne znam, voditelja naših ekipa, našeg Miru, on je bivši zapovjednik, uh-huh, za kojeg sam evo došao.
2: Evo, pozdrav za Miru.
3: Pozdravljam Miru, veliki pozdrav Miri i ovoga, odmah mu i čestitam na svim ovim njegovim uspjesima sa našom ekipom u vođenju te ekipe. Stvarno, evo, bez njega dao si je puno truda u radu sa ekipama. Naravno, tu su i naši voditelji ekipa mladeži, njih isto pozdravljam, Katarinu i Miru opet. I oni ovoga velik dio svog vremena odvajaju za rad sa djecom i mladeži. Naravno, tu su i naše samozapovjedništvo, znači postoji u DVD-u upravni odbor i zapovjedništvo. Zapovjedništvo je to u biti nekakva izvršna ruka DVD-a, mm-hmm, koja sve odrađuje. Tako da, eto, biti zapovjednik, onako, uloga, ako želiš nešto...
1: Uloga za poželjeti.
3: Za poželjeti, da. Prvi si na pozivu svima i eto.
2: Jesu u pitanju mjeseci ili godine već koliko ste sad zapovjednik?
3: Evo, to su... To
1: onak
3: su,
1: prije tri dana.
3: Pa skoro, da, to je par mjeseci, evo. Aha. Možemo reći. Znači, negdje u drugom mjesecu, Mario će možda bolje znati kao predsjedniku, negdje u drugom mjesecu.
4: Treći mjesec je bila izborna skupština, Marko je izabran za zapovjednika.
3: Tako je, da. Ali to nije... Da, ali to nije sve, naravno, kao zapovjednik mora se imati neka podloga, znači tu su opet nekakvi dodatni ispiti, uvjeti i tako dalje. Dobro,
2: koliko je teško doći do te pozicije?
3: Pa ja iskreno mislim da nije jako teško, jer...
1: Ono, niko ju ne želi sve jedno.
3: Da, Mario je tu malo duže, pa zna, ima više tih skupština u nogama.
2: Ajde onda, evo, da čujemo Marija.
4: Dobro, evo, baš tako, biti zapovjednik, ono što je Marko rekao, odgovorna funkcija koja ima za zadatak čuvat sve, pazit sve, brinut se o svemu, voditi brigu o svemu, jasno, na kraju krajeva, ako dođe do nečega, i odgovarat zajedno sa samim predsjednikom, jer dobrovoljno vatrogasno društvo, dakle, bazira se od malih do velikih, do onih starih, do onih veterana, i sve to ima svoje draže i čari, a uvijek se to dobrovoljno društvo bazira na dobroj volji. Dakle, svoje slobodno vrijeme, čovjek koji želi biti član dobrovoljnog vatrogasnog društva mora ipak odvojiti jedan dio slobodnog vremena za to društvo i da bi to društvo moglo funkcionirati i postojati.
2: Kako se je Marko snašao u ulozi zapovjednika?
4: Marko, dobro se snašao.
2: Marko žonglira.
4: Sve što ovoga...

0: Ako i dođe do nekakvih problema ili do nekih propusta što ne zna jasno, to smo zajedno biti, radimo taj posao, radimo opet sa ljubavlju.
1: To je najbitnije.
0: Što je najbitnije ovoga, i mislim da neće biti nikakvih problema za budućnost.
2: Lako se tu nama šaliti ovoga i lijepo se zezati, ali bavite se ozbiljnim i jako odgovornim poslom. Ali vezano uz to zapovjedništvo, bio nam je prošle godine, ne znam točno kad, gospodin Robert Teskera. I onda je nama zapravo govorio, on je tamo odgovoran i sve i glavni, pa je rekao zapravo da nije to da su samo prijatelji, nego su se već svi onako međusobno pokumili. Je li to slučaj kod vas? Onako zapravo koliko vas slušaju, jeste li baš, kako bi rekla, samo poslovno u DVD-u ili ste već svi rodbina?
3: Pa nismo, evo ja osobno nisam s nikim rodbina, niti u nekom kumskom odnosu, ali Mario, mislim da imamo...
2: I takvi slučajeva.
3: Da, tako je, ima kumova i vjenčanih i krizmenih i Mario može bolje...
0: Ima svega najviše, imamo, ajmo reći, da kad je cijela obitelj uključena. Dakle, negdje si sa vatrogascima, doma ti je žena, doma su ti djeca, ti si negdje, uvijek si negdje. I onda se uključi cijela obitelj, pa onda cijela obitelj u tome zajedno, i tako onda da se najlakše funkcionira. Imamo dosta, mogu reći, takvih obitelji koji su doveli svoju djecu, jer bez djece budućnosti nema. Tako da, eto.
1: Kako zapravo onda žonglirati privatni i taj, ajmo reći, poslovni život?
2: Da, jer recimo javna vatrogasna postaja plaća svoje vatrogasce, dok DVD ne, znači čovjek mora raditi im onako, usporedo s tim mora imati plaćeni posao, mora se od nečega živjeti. Kako se to spaja jedno s drugim, privatno i poslovno? I DVD-vstvo, da tako kažem.
3: Dobrovoljstvo.
2: Dobrovoljstvo, bravo. Da, bravo.
3: Pa da, tako je, znači nosite zaštite od požara na području grada Virovitice, javna vatrogasna postrojba Virovitica, i da gospodin Robert, kako se rekli, i dalje je glavni ovoga i zapovjednik je vatrogasne zajednice grada Virovitice. Evo, iskoristit ću priliku pa pozdraviti ga.
2: Tamo su svi pokumljeni.
3: Pa vjerovatno, da. A dobro, ima dosta ovoga, mladih, novih dečki, pa ovoga, i mislim da ima vremena.
2: Pokumit će oni njih, ne stekira.
1: To je sad vrijeme ženitbe i udaja, pa stigne se sve. Mladi ste.
3: No. Da. Tako da, ovoga, da se vratim sad malo unatrag ovoga, DVD Virovitica, znači mi ne izlazimo na vatrogasne intervencije, na dojave same, to pokrivaju naši profesionalci, naši prijatelji iz postrojbe. Naravno, u slučaju da je nekakav veći obim intervencije, nekakva veća požarna intervencija, evo navešću primjer požara u tvrtci Spektra Medija koji se desio. Evo da, pričali smo tu prije emisije, jel? Pola ekipe je bilo na putu za natjecanje, neki su bili na poslu i evo, digli su nas, zvali su nas, trebala mi ispomoć, i evo, nekoliko naših članova se odazvalo, i evo, naravno, svaka pomoć je dobro došla, pogotovo kada su takve intervencije, kad je požar u pitanju.
2: Znači, ako sam dobro shvatila, oprostite što vas prekidam, javna vatrogasna postaja izlazi na te dojave o požarima, a DVD-ovi služe kao ispomoć ako zatrebaju, ali manje više služe kao revijalno za natjecanja županijska, međužupanijska.
3: Pa ovisi, opet možemo se vratiti na onaj zakonodavni okvir koji propisuje određene kategorije društava, jel? Znači, u nekim možda općinama su dobrovoljna vatrogasna društva nositelji te zaštite od požara.
2: A kao jedini tamo?
3: Kao jedina, tako je, jedina vatrogasna postrojba. Mi ovdje u našoj vatrogasnoj zajednici na području grada imamo tri članice, znači javnu vatrogasnu postrojbu, DVD Virovica i DVD Korija. Tako da nositelj, naravno smo rekli, je javna postrojba, a evo mi, znači, i unatoč tome što redovno ne izlazimo, znači intervencije, moramo imati neku operativnu postrojbu, znači mi imamo operativnu postrojbu DVD-a Virovitica koja je obučena, opremljena, i u, znači, svakom pozivu naših prijatelja, ukoliko je potreba, mi možemo izaći van i pružiti im, jel, potporu u borbi protiv požara ili nekakva druga vrsta intervencije.
2: Kada sam već spomenula taj revijalni ton, vi ste ove godine bili na natjecanju. Ja vas molim, što, gdje, zašto, kada, s kim?
3: Pa,
1: dugo.
2: Može.
1: Što ste jeli za vrijeme?
2: Može, slobodno.
0: Možda da se vratimo jednu godinu, dvije unazad. Dakle,
3: to sam ja htio reći, izlazimo mi svake godine na natjecanje.
2: Dobro.
0: Dakle, jedna kruna svega tog natjecanja i nakončenja rada, dobro, ovo nije sad nisu u pitanju mladi, nego muška B ekipa. Dakle, plasirali smo se, bili smo prvaci Hrvatske.
1: Bravo.
0: I sa samim tim ostvarili smo plasman na vatrogasnu olimpijadu koja je bila u Austriji, u Eisenstadtu, gdje smo, evo, nije to za šutit, treba jednostavno
1: čekaj,
0: reći.
1: Čekaj, Danijela, mi imamo prvake Hrvatske u studiju.
2: Tako, tako je.
1: Wow, počašćena sam. Svaka čast.
2: Dakle, bravo.
0: Dakle, od 29 ekipa bili smo 15 iz da. Cijelog svijeta.
2: Zapravo je Hrvatska, općenito Hrvatska, bilo je tamo više DVD-ova na tom natjecanju, Hrvatska je pobrala zapravo dosta nagrada.
0: Je, ovoga, mislim da je čak išlo 4 pehara, imamo dva zlata, javna vatrogasna postrojba Bjelovar, mislim žene Palinovac A, žene B Kašle Sučurac i mislim da je da su bili treći, ne znam sad točno, ali, mm-hmm. ali uglavnom odnosi smo stvarno dosta težine sa te olimpijade, kao Hrvatska.
2: Sad dok spominjete to A, B, C, D, ne znam do kuda ide, znači javna vatrogasna postaja ima svoje profesionalne vatrogasce, ali DVD-ovi imaju uzraste od, objasnite nam sad, zapravo koji sve uzrasti i što sve rade kod vas, eto.
0: Dakle, evo, možemo se vratiti ponovo, dakle, na te mlade. Dakle, uzrasti mladih od 6 do 12 godina, to su nekadašnji pioniri. Nekadašnji, kažem, sam ja nekad bio pionir. Uh-huh. Ovoga, dakle, sada je, zovemo jednostavno djeca, muška, djeca, ženska, od 6 do 12 godina, od 12 do 16 mladež, muška, mladež, ženska i od 16 nadalje do nekih 30 godina idu kao u A ekipe. A ekipa, dakle, to je već reći malo ozbiljnija ekipa, dakle, svako ko je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i ako je položio za vatrogasca, ako je napunio 16 godina, sad ponovo može i sa 16 položiti za vatrogasca, dakle, može izlaziti na intervencije, u smislu da se ne izlaže opasnosti, ali uvijek treba nešto pridodat, donesti, tako.
1: Pri pomoći. Desna ruka.
0: Tako je, dakle, tu je još jedna isto, možemo reći, baza rasadnih budućih kadrova. Krenemo od malih, dođemo do A ekipe, pa zaustio sam se nadal, se vratim da krenemo dalje, dakle, na B ekipe, dakle, od 30 godina na više, do čak, evo, imamo u društvu, dakle, B ekipa, mislim da je najstariji član 63 godine.
1: Svaka
2: čast. Da, vi zapravo tu dječicu pripremate za ono, ali što rade oni trenutno sada, osim što uče, vježbaju, idu i oni na svoje natjecanje, ne?
0: Da. Tako je, Marko, možeš.
3: Tako je, da, ima, znači, bilo je, znači, svake godine se na svom, jel, području, na području grada, bilo gradsko vatrogasno natjecanje, smo održali, jel, u organizaciji vatrogasne zajednice grada i, znači, na taj dan koji, jel, sad se već odradi, taj dan su natjecanje, znači, dolaze nam djeca, mladež, seniori, u biti muški A i B, u biti koliko ekipa imamo, koji DVD je pripremio koju ekipu, izlazi se na natjecanje i, znači, sukladno tim rezultatima sa gradskog ide se na županijsko, onda, znači, županijsko, pa...
1: E sad, s obzirom da je nama već ovo sad zazvučalo zanimljivo, mene zanima, evo, ja sam vama otkrila jednu svoju tajnu, ja sam, dok sam bila mala, bila zapravo vatrogasac, ne znam, ili mene možete zamisliti da sam vatrogasac.
2: I daj zamisli ti ovako ali, maleno, onako na kaciga, ono dijelo na tebi.
1: Reci ti što hoćeš, ja sam bila borbena. Vjeruj ali ja bih se zadržala na dječici, s obzirom da, evo, ja sam, dok sam imala koliko, 7-8 godina, trenirala i bila u ekipi DVD-a Borova. Evo, putem bih i ja pozdravila tu svoju bivšu ekipu i sadašnju, ali mene zanima kako izgleda jedan trening. Ja sam, evo, to zaboravila, pa ako bismo mogli malo dječici onako približiti kako jedan trening izgleda.
2: A dječi i za ove odrasle?
1: Može i za odrasle.
3: Pa, za odrasle je to malo izazovnije nego
2: onako,
3: za djecu.
2: Onako, trčimo po šumama, po planinama.
3: Da, evo, na našem jednom treningu, evo, Katarina, naša voditeljica mladeži, Miro, njezin suprug, oni vode
0: i djecu.
3: Djecu i Miro vodi više mladež, ali tu su oni jedno drugo pomažu, evo, i mi uskačemo kada smo u mogućnosti. Imamo jedno 15-ak djece, 20-ak sad. To je lijepo za vidjeti. Evo, kad neko dođe sa strane, nije sad da oni stalno vježbaju, da sama vježba je, jel, za djecu je sa brentačama, ono što smo pričali, kante s vodom, pa sad...
1: Ono što sam nosila.
3: Da, da, da. Pa sad pumpaju, gađaju metu, jel, ovoga, odrade oni svojih par vježbi, onda je tu, jel, igranje, roditelji dođu, pa i roditelji tu malo se druže, svi zajedno, uglavnom to bude onako lijepo, jedno ugodno druženje.
4: Druženje, da.
2: Evo, samo da vas pitam, koliko zapravo primate li nove članove u obliku djece u svoje postrojbe, evo da tako kažem?
3: Pa mi, kao dobrovoljno vatrogasno društvo, mi smo udruga građana i mi uvijek primamo članove svih uzrasta.
1: Mjesta su neograničena.
3: Pa da, od djece do onih najstarijih, kogod ima volje, želje, malo doći vidjeti što je to. Dapače, imali smo i dan otvorenih vrata ovdje pred gimnazijom u organizaciji Vatrogasne zajednice grada. Evo, Mario, ćeš ti malo više možda da se referiramo?
0: Dakle, unazad par godina organiziramo dane otvorenih vrata kao javne vatrogasne postrojbe, ali smo to prebacili kao na Vatrogasnu zajednicu grada, pošto smo mi svi vatrogasci, svi smo jedno. Prošle godine je bilo vrlo solidno, čak i uspješno. Ove godine još uspješnije, još bolje, odaziv je bio još bolji i mislim da će u budućnosti, ovisno opet što mi pripremimo novo od tih novih igrarija za djecu, ajmo reći, to su mali poligoni, to su, dakle, djeca se zabavljaju, igraju, nešto nauče, nešto vide. Dakle, evo, baš prošle godine su bili požari masti ulja u kuhinji, gdje smo prezentirali točno, dakle, zapalili smo mast na štednjaku u kuhinji, odradili gašenje tog požara na ispravan način, objasnili koji je neispravan način, kako se radi i kako se u tom trenutku zaštititi. To je jedno od tih tema koja je bila na tom danu otvorenih vrata, dakle, povod mjeseca zaštite od požara.
1: Biste li možda onda sad izdvojili možda neki apel za slušatelje kako se pripaziti? Evo, ljeto je iza nas skoro, ali znamo i svjedočili smo ovoj ljetnoj situaciji, nažalost, požari diljem našeg Jadrana. Eto, možda neki apel ovako sada.
0: Dakle, na području cijelog grada je zabranjeno spaljivanje korova, dakle, zabranjeno loženje otvorene vatre, što baš ne vidimo po intervencijama koje imamo kao u postrojbi.
2: Kao ljudi ne slušaju.
0: Tako je, da. Dakle, apelirao bi stvarno na ljude, ova godina je bila ekstremno sušna, iduća godina će biti možda još sušija, jer mi jednostavno ne znamo o tome i nećemo o tome pričati dok se to ne dogodi. A kad se dogodi i ako ode u srazmjere koje je otišlo na moru, to je onda već, evo, nažalost, bila je katastrofa, bilo je poginulih, a uz takvu sušu i uz to što mi današnju temperaturu imamo, ne temperaturu, nego možemo reći kako nazvat tako vrijeme koje je sad, dakle, nije ekstremno vrijeme. Tako je.
2: Evo, sad ne kažem da nismo do sada bili ozbiljni sa temom, ali dotakli smo se tih silnih požara i na Jadranu. Zapravo, je li Virovitica, ono i DVD i javna vatrogasna postaja išla u pripomoć na more dolje vezano uz te požare i zapravo kakva je situacija bila ovo ljeto na virovitičkom području vezano uz požare?
0: Je, dakle, ove godine, mislim, i prošle i ove smo išli sa jednim operativnim vatrogascem na priobalje, preko Hrvatske vatrogasne zajednice. Prije su se tu uključivali i dobrovoljno vatrogasno društvo, ali s obzirom na, dakle, sam DVD Virovitica, možemo reći, dakle, znalo ići po dva operativca iz javne postrojbe i dva operativna vatrogasca iz DVD-a, išlo se na Ston ili na Pelješac, ovisno sad sve o toj dislokaciji gdje se rasporede, ali uvijek se gleda da se ide na, ajmo reći, određena mjesta koja su, ali ako dođe zapovjed, ideš tamo, dakle, nije određeno, uvijek čekaš zapovjed.
2: Je li kod nas u našoj županiji bilo puno požara ili ove godine?
0: A što se tiče županije, mogu vam reći da je bilo dosta. Ne znam sad točno na cijelu županiju, dakle, to bi više znao županijski vatrogasni zapovjednik. Recimo, ovo što je bilo tu na našem području, što sam čuo i vidio po pričanju kolega, dakle, ima požara, dešavaju se i na banalnim stvarima, opet se vraćam na ono, meni se to neće desiti, ali to nikad ne znaš.
2: Ne, da, ja zapravo, to inače ja znam reći u eter, onako ljudi generalno žive s idejom, ne, meni se to neće dogoditi, ali sve se može dogoditi bilo kome, bilo kad, bilo gdje. Tako da zaista treba biti oprezan, eto.
1: Da, što bi se reklo, jedna sekunda je dovoljna do katastrofe.
2: Apsolutno.
1: Ajde, sad, izvolite, jeste htjeli još nešto reći?
0: Ne, kažem je.
2: Samo je potvrdim.
1: Ja bih sad sa ovih malo manje lijepih tema ipak prešla na nešto malo vedrije. Uvijek nekako volim pitati za anegdote. Imate li možda neku simpatičnu, zanimljivu anegdotu sa natjecanja ili, ne znam, treninga, ovako,
2: jeste li skidali mačke s drveta?
0: Je, skidali su dečki u postrojbi i mačke sa drveta i mačke vadili iz bunara i, dakle, vatrogasci su vam svestrani, što se kaže. Dakle, nije to samo gašenje požara, dakle, najopasnija možda je taj promet. Promet koji je, evo vidite danas u gradu i svuda, on je pregust, prevelik, nepažnje ljudi i nekad i namjerne stvari jasno izazivaju teške prometne nesreće koje smo imali u prošle godine, valjda, ako se ne varam, tamo na onoj obilaznici ili možda čak i ove godine, gdje je bilo poginulih i tako skroz nešto.
2: Da, zapravo svaka vam čast. Taj dio, taj segment vašeg posla sam ja potpuno zaboravila, zapravo dok se dogodi recimo prometna nesreća, netko ostane uklješten u autu, zapravo vi ste ti koji idete rezati taj auto i vaditi unesrećene van.
0: Tako je, to su djelatnici javne vatrogasne postrojbe koji na dojavu o intervenciji izlaze van sa, kako smo pričali, navalnim vozilom.
2: Da. E, to morate objasniti na vidu.
0: Zašto navalno vozilo? Dakle, navalno vozilo je vozilo prvo koje može navaliti, ajmo reći, na požar ili na intervenciju koja je. Dakle, u tom vozilu se nalaze svi alati potrebni za prvo djelovanje. Hoćeš od vode kao osnovno sredstvo za gašenje, od praha, hoćemo ići malo na pneumatiku, na pneumatske alate za rezanje, što ste spomenuli, lima, hoćete koloture, hoćete bilo šta, dakle, što užad, bilo šta što je potrebno za prvi onaj udar, što se kaže. Nakon toga, dakle, kad vozilo dođe na intervenciju, zapovjednik intervencije, obično zapovjednik smjene, procjenjuje dalje, da li treba kakvu pomoć, šta treba, obavještava o tome zapovjednika ili operativnu dežurnu koji dalje diže ostala vozila ili nekakvu ostalu opremu ako je potrebno. Da
2: objasnimo slušateljima, zapravo sam ja naše današnje goste prije same emisije pitala onako zašto se vatrogasno vozilo zove navalno vozilo, pa su mi evo lijepo objasnili, sad da su objasnili i vama, zato što navaljuje, doslovno znači evo, izvor se riječi, navaljuje na vatru i na sve ostale probleme.
1: Tako ovo je. Sve što ste ispričali sad do sada zbilja onako zvuči baš ozbiljno, ali što je vas osobno privuklo vatrogastvu?
2: Da, to čovjek evo, zaista baš mora htjeti.
1: I vas, ja bih baš voljela evo čuti.
0: Evo Marko, ću prvo, jel ti?
3: Ajde.
0: Evo, davne 82. godine sam...
2: Nakon pionira.
0: Ne, to su bili pioniri. Učlanio sam se kao u dobrovoljno vatrogasno društvo i tu je počeo, ajmo reći, moj tijek vatrogastva, dakle, postao sam pionir vatrogastac. Isto su i onda bila ta takmičenja i druženja, onda je bilo drugačiji ustroj vatrogastva, bio je općinski centar za zaštitu od požara, kasnije, ne znam, 93. godine je osnovana vatrogasna zajednica grada, pa je osnovana javna vatrogasna postrojba 94. godine, ako se ne varam, dakle, preuzela je od općinskog centra za zaštitu od požara djelovanje, to jest brigu o požarima.
1: Bome, onda ste dugo u poslu.
2: Ima li, ajde, kad ste već otišli toliko u povijest, koja je razlika vatrogastva tada i sada?
0: Razlika, možemo reći jednu osnovnu razliku. Dakle, onda nismo imali opremu koju imamo danas.
2: Niste imali navalno vozilo.
0: Imali smo navalno vozilo, samo što je danas jedna velika nota data na sigurnost gasitelja, na sigurnost vatrogasca, koji ako radi sve po pesu i obuči na sebe sve što treba obuć, ima jako malo mogućnost od ozljede, povreda, gušenja i tako dalje. A mi, dakle, kasnije kad sam za vrijeme rata i toga isto bio u operativi, dakle već odrastao. Dakle, nije bilo izolacijnih aparata, nije bilo nekakvih zaštitnih maski, imali smo gumene čizme, imali smo zaštitna odijela polugumirana nekakva, dakle nije bilo uređaja koje bi mogli detektirati opasne plinove, nije bilo, puno toga nije bilo, ali se radilo i požari su se gasili.
2: Znači danas je itekako lakše, bolje, spremniji ste. Kako je zapravo nositi to onako punu spremu u toj vrućini, u tom požaru? Koliko kila ima to odijelo i to sve?
3: Pa evo, meni je ovo pitanje sad, vaše pitanje mi sad asociralo da bi mogli to dati odgovor iduće godine na danu otvorenih vrata.
2: Dobro.
3: Pa dati priliku svakome da isproba da kako je to zapravo obući zaštitno odijelo, kacigu, izolacioni aparat sa maskom, jel? I gdje sad ne pričamo još o nekoj dodatnoj opremi koju vatrogasac mora uzeti, nositi, posluživati.
2: Znači nećete mi reći, baš ovoga čuvajte taj odgovor za tada.
3: Ma ja mislim da je bolje da svako to isprava nekako na svoje.
1: Mislim u svom da ljudi da nas bolje, indirektno ali, pozvali da dođemo to probati obući.
0: Možemo samo reći, evo, dakle, od zaštitne opreme, dakle hlača, odijela zaštitnog, potkape, kacige, opasača.
1: A već je sad ovo.
0: Izolacijnih aparata na leđima. Rukavice, još nemaš ništa od opreme, a već imaš na sebi dosta kila.
3: Čizme
0: nisam spomenuo, isto koji imaju svoju težinu. Dakle, već na sebi imaš dosta kila da ne uzmeš ništa od opreme.
1: O da.
2: Znači da
0: tako
2: ne
0: da
2: može...
0: Tako da će ostati još uvijek tajna, kažem, a u petom mjesecu na godinu, ko želi, može
1: se
0: probati.
2: Može probati. Znači, čovjek zaista mora biti fizički, mora biti imati kondiciju dobru.
3: Da, mora biti spreman.
2: Da,
0: fizička... Fizička sprema je jako bitna u vatrogastvu, također isto ti liječnički pregledi, dakle, koji su bitni, zato se i obavljaju, jer vatrogasci ne rade u normalnim uvjetima, to nisu normalni uvjeti, to su visoke temperature, to je visoka vlažnost, niska temperatura, isto kad se djeluje recimo u zimskom periodu, isto nastaju problemi, zna se šta je temperatura u minusu i šta je voda, i tako da na svim stranama budemo biti problem.
2: Ali sad zime više nisu što su nekad bile. Niti ljeta. Evo, spominjali ste iduću godinu, 27. prognoze su da će biti itekako toplija čak nego ova. A zime su isto tako sve toplije. Onako, koliko zapravo često vam se smrzava voda?
0: Voda nam se ne smrzava, jer imamo grijane garaže. Što se toga tiče prije, kad to... A bilo je isto, ajmo reći, prije grijano, ali problem je kad su stvarno niske temperature, kad ti sa vozilom od grijane garaže dođeš na mjesto intervencije, vani je minus 15, toga sad nema, ajmo reći.
2: Da, kad je zadnji put
0: bilo. I ti trebaš vodu, ti možda vodu pustiš, voda možda ide, možda krene, ali s vremenom što se duže vani, ona prelazi, to je smijenja agregatno stanje i sama oprema je hladna, sve ono, dakle nisu uvjeti za rad. Dakle, vratimo se na temperaturu jednu i drugu. Dakle, problemi su i na jednoj strani i na drugoj.
2: Da.
1: Da, ajde ovako, s obzirom da smo se sad evo skoro pa i priveli kraju, ono za kraj što posebno želim pitati, što biste poručili mladima koji možda slušaju ovu emisiju i onako razmišljaju sad za vrijeme emisije, možda bih se mogao ili mogla priključiti DVD-u Virovitica i postati vatrogasac. Zašto biste im rekli da pokušaju i što ih zapravo očekuje ako naprave taj svoj prvi korak?
2: Onako, ma nije to odjelo tako teško.
1: Da.
0: Varković, ti ili ja?
3: Ajde.
0: Dakle, šta reći mladima? Evo, moramo prvo reći, ajmo reći jedan problem koji nastaje u gradu. U gradu ima puno sportskih društava, puno zbivanja što se tiče djece i mladeži. Oni imaju tu jako puno sadržaja da im je vatrogastvo možda zadnja stanica na kojoj bi oni stali i koje bi htjeli se upisati, htjeli postati vatrogasac. Dakle, da hoćeš to napraviti, moraš stvarno to nešto voliti i obavljati sa ljubavlju. A mladi, svi koji žele biti, ne da oni budu heroji, ne da oni budu, ako što više naučiš, u vatrogastvu se ima puno za učiti. Vatrogastvo se dotiče svega, svih sila, svih kemijskih, ajmo reći, reakcija, jako puno. Vatrogastvo je jedan širok pojam koji se dotiče stvarno svega. I neko ako želi znat to sve, jasno, može kao mladi učlaniti se u dobrovoljno vatrogasno društvo, što mu ako odluči da ostane vatrogasac, da je jedan plus, dakle što se duže član dobrovoljno vatrogasno društvo, u smislu prije ćeš moći dobiti, ajmo reći, posao u toj struci, naučit ćeš puno stvari, dakle nećeš doći na posao, a ne znat ništa o tom poslu. Uh-huh.
2: Spomenuli ste dane otvorenih vrata. Koje projekte još imate?
0: Pa što se tiče dakle, samih projekata, dakle na nivou vatrogasne zajednice županije rade se ajmo reći promidžbeni materijali koje služe u preventivne svrhe na području, ajmo reći, cijele županije, dijele se po vatrogasnim zajednicama gradova i općina. Dakle, djeluje se preventivno na taj način. Što se tiče drugih projekata, dakle imamo projekte osposobljavanja dakle vatrogasaca za specijalnosti. Dakle, svaki vatrogasac ne može znati sve u smislu, zato to postoje specijalnosti koje dakle svako mora odslušati određen broj sati, odraditi određen broj praktičnih vježbi da bi se specijalizirao na nekako zvanje u vatrogastvu. Dakle, vatrogasac je opet bit širok pojam.
1: Da, istina. Evo, jedino propustili smo sad i riječi gospodina Marka. On je rekao da bi se nadovezao na moje pitanje, zašto je dobro biti vatrogasac?
3: Pa gledajte, to je plemenit poziv prvo. To je ono što... Ja nisam ni odgovorio ono od... Kad sam došao, ja sam isto došao kao dijete u DVD Viroviticu, isto bile su brentače, pumpali smo vodu, nosili u kantama, ali u jednom periodu, eto, to je, došao sam sa prijateljima, oni su bili tamo, povuku te, dođeš u to, onda kak se to društvo malo raziđe, onda se i to malo zapustilo vatrogastvo, ali evo ja sam znači negdje 98. 2000. bio član i onda sam imao jedan period od 10 godina kad sam se evo, opet vratio i aktivirao i evo 2009. do danas sam član DVD-a Virovitica. Eto, iz početka u A ekipi natjecateljskog dok smo bili malo mlađi i mogli malo, bili malo brži, spretniji. Evo sada B ekipa i neke druge funkcije odgovornosti. Ali što je rekao Mario, ako nekog, moraš imati nekakvu možda vatrogasci iskru ovoga da te i povuče prema tom pozivu i ono, ako želiš nešto biti na raspolaganju nekakvoj široj zajednici, društvu, kao, pričam se kao dobrovoljni vatrogasac, ne kao profesionalac, ovoga, zašto ne, ako nekog zanima, spominjali smo dan otvorenih vrata, slobodno i na onim lecima bio naš kontakt, broj i lokacija, mi smo gore kod carine, jel, u industrijskoj zoni je vatrogasni dom DVD-a Virovitica. Ovoga, često smo popodnevnim satima tamo jer redovno vježbamo ili mi starija ekipa ili su tu klinci. I ovoga, ako nekog to interesira ili ima, što rekao Mario, od malih nogu želju biti vatrogasac, pa dođeš u DVD pa malo vidiš kako to ide, funkcionira, vidiš neke ljude, upoznaš vatrogasce koji evo, svaki dan se bave s tim, čuješ ta iskustva, pa možda se onda i pronađeš u tome, a možda i ne, možda vidiš i opet nije to možda
1: ali ne,
3: za mene.
1: Znaš, dok ne pokušaš.
3: Ali dok ne, tako je, dođeš, vidiš, pa onda na kraju doneseš nekakvu odluku.
1: Mi smo se kroz cijelu emisiju vraćali onako naprijed, nazad, unatrag, godinama unatrag, ali se nismo vratili 150 godina unatrag. A ne bih htjela...
2: Jel tad bilo pionira?
1: Završite emisiju bez da ovo spomenemo. Prošla godina je bila velika godina za vas, obilježili ste 150 godina rada. Ja bih evo voljela da sa nekom rečenicom od tih 150 godina zatvorim ovu današnju emisiju.
2: I da slobodno kažete slušateljima ako se još ničega nismo dotaknuli, naravno. A želite spomenuti?
1: Ja, mikrofon je vaš.
0: Dakle, 150 godina djelovanja društva nije malo godina. Društvo radi i djeluje već 150 godina. U tih 150 godina puno je toga, puno je prošlo ljudi kroz društvo, puno je prošlo zapovjednika, puno je prošlo predsjednika, svako je donio nekakav svoj obol, to je dao svoj obol tom društvu i teško je ne spomenuti sad u tom svemu koliko se to promijenilo kroz tih 150 godina. Od idemo se vratiti dakle razvoj grada, to jest veliko trgovišće, što je to bilo Virovitica i tako dalje, dobro, to je bilo još prije 300 godina, nebitno, ali vratimo se na ovih naših 150. Dakle, grad se razvijao polako, širio, tako smo se ajmo reći i mi, to jest nakon onog katastrofalnog požara 1872. koji je već bio, nebitno, 1875. je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitice, se pokazala potreba za osnivanjem. I od tada je prošlo, dakle od prošle godine smo napunili 150 godina djelovanja, preventivnog djelovanja, protupožarne zaštite i tih svih načina življenja dobrovoljnog vatrogasnog društva i življenja vatrogastva za ovaj grad. Eto.
2: Ništa, čestitamo na tom velikom jubileju. E sad eventualno poruka slušateljima ili nešto što biste još spomenuli, a nismo do sad.
0: Ajde, Marko.
3: A ja bih našim slušateljima ovoga, pošto smo pričali oko ovih mjera i zabrane paljenja otvorene vatre, vatre na otvorenom prostoru, ja bih im poručio za onaj naš vatrogasni pozdrav, vatrogasi, brata spasi. Možda bi malo preformulirao i rekao, vatru ne pali, brata spasi.
1: E, bravo.
3: Da, i evo, pozvao stvarno još jednom sve zainteresirane, DVD Virovitica, evo tu na raspolaganju za sve informacije, potrebe, druženja, vježbanja i tako dalje. Ako ima zainteresiran, evo, dođu slobodno, vide, kontaktiraju, eto.
1: Eto, ekipa Rum FM-a vam onda želi sa malim zakašnjenjem sretan 150. rođendan.
2: Da.
3: Evo, hvala vam, hvala vam.
0: Lijepo, evo, pridružujem se istom Marku.
2: I zapravo želimo vam, vi ste zapravo, čini mi se, jedini gosti kojima uvijek moramo reći da vam želimo što manje posla i ovoga...
0: Tako
2: razumije se zašto. Mi vam se zapravo zahvaljujemo na dolasku u emisiju, što ste odvojili svoje vrijeme. Želim vam zaista što manje intervencija, ali što više pobjeda na natjecanjima ovih klinaca što u DVD-u se natječu.
0: Tako je, što više mladih, samo nek dođu ko žele. Evo, to je još jedan poziv što ste rekli. Mi smo tu, čekamo.
1: Eto, mislim da smo zapravo sve i rekli. Vi ste prvi put ovdje kod nas u studiju, ja se nadam ne i posljednji, bilo je jako ugodno pričati sa vama i želim vam ugodan ostatak dana i vikend i što bi moja kolegica Danijela rekla, što manje intervencija. Dragi slušatelji, to bi bilo to od Virotoka, nastavljamo tamo gdje smo stali, a reprize idu već za vikend, svi već znate i termine, tako da evo, ne moramo ništa posebno ovdje nadodati. To bi bilo to, ugodan ostatak dana naravno i vama, ajde bok.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Prijacima Zalović lijep provod u svatovima kod naše djece. Žele prijaci Bošnjak.

0: ou é Aruma FM.
1: Hello!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldu su!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Manna, jesenska kolekcija, novi katalog, super cijene. Ženski, muški, sportski puloveri i donji dijelovi trenirki već od 9,99. 20% popusta na dječju odjeću za odabrana dva komada, 30 za tri, a čak 40% za četiri. Manahaer.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Moje seki beki, puno te volimo, žele je braća Renato i David.

za našu Ritu. Neka te kroz život čuva ljubav, sreća i Božji blagoslov. A teta ti od srca želi samo jedno, da uvijek ostaneš naš mali anđeo. Tvoja teta Lucija, koja te voli najviše.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim našim dragim gostima lijep provod u svatovima žele mladenci Nikola i Rebeka.

Dragi Fego, hvala ti što si me pratio kroz cijeli život, učio me kako živjeti i kako se veseliti. Hvala ti što ćeš danas stajati uz nas. Tvoj Brko.

Draga Rebeka, od svih puteva koje sam mogao izabrati, najljepši je onaj koji vodi tebi. Danas te biram za svoju ženu, a sutra ću te birati ponovno. Tvoj Nikola.

0: FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladenci Rebeka i Nikola i draga Rita, neka vam ovaj poseban dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Žele vam Pamela i Manuel.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović komentirao je jučerašnji sastanak novoosnovanog vladinog znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
2: Svakog dana gubimo vrijeme sa odgodom prave sanacije. Ono što je jučerašnji zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen. Rektor to jučer nije mogao to izravno reći, ali je neizravno potvrdio ono što i mi cijelo vrijeme tvrdimo.
1: Rekao je Zmajlović i dodao kako alarmantnost situacije
2: potvrđuje još jedna izjava jučer rektorova, da zapravo ne znamo točan podatak koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada na lokaciji. Alarmantnost potvrđuje i današnje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje je potvrdilo da u bunarima nizvodno su pronađene vječne kemikalije. Stvar nije histerije, radi se ovdje o vrlo ozbiljnom problemu i o vrlo ozbiljnoj odgovornosti.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem, nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u New York. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Ona također omogućuje Abbasu i svim drugim visokim palestinskim dužnosnicima sudjelovanje na sastancima ili konferencijama UN-a putem videa tijekom sljedećih godinu dana, ako budu spriječeni u putovanju u Sjedinjene Američke Države. Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju 8. kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmiriti Varaždin i Osijek, dok u 20 sati na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 20, Osijek broj 23, Rijeka 24, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu, uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
4: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Kada se spoji mala obitelj kao što ste vas troje, Nikola, Rebeka i Rita, to je nešto jako lijepo i sretni smo zbog vas, vaši fegeši.

Dragim mladencima, Rebeki i Nikoli, lijep provod u svatovima te brak ispunjen ljubavlju, mirom, srećom i zdravljem. Od srca žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dosta vam je čekanja i traženja novih naočala.

Za mladence Nikolu i Rebeku, danas ne slavite samo ljubav, već stvarate još jedno poglavlje svoje male obitelji. Neka vas kroz život uvijek čuva ljubav, zajedništvo i sreća. A Rita, neka vam zauvijek bude najljepši podsjetnik na ono što zajedno imate. Seka Lu.

0: Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje goriva, a dizel bi mogao dosegnuti najvišu cijenu do sad u Hrvatskoj. Prema trenutačnim izračunima, bez dodatne intervencije vlade, litra euro dizela mogla bi dosegnuti 1,96 eura, što bi bilo povijesno najviše. Ipak, konačna cijena još nije poznata. Iz Ministarstva gospodarstva poručuju da prema aktualnim izračunima dizel ne bi trebao prijeći 2 eura po litri, a konačni izračun očekuje se nakon završetka obračunskog razdoblja. Trenutačno litra dizela u Hrvatskoj košta euro 85, nakon što je vlada prošlog tjedna intervenirala kako bi ublažila rast cijena. Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je zeleno svjetlo za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s postojeće podravske magistrale. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka i 5 vijadukata, ukupne duljine 680 metara, kao i posebni prijelaz za životinje. Trasa će južno obilaziti Pitomaču, a povezivat će područje Kloštra Podravskog, Pitomače, Starog Graca, Bušetine, Turanovca i Virovitice. Konačno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš sada je doneseno, a Hrvatske ceste imaju rok od 2 godine za podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu ili drugog odgovarajućeg akta. Na jučerašnji dan prije 35 godina oslobođena je Virovitička vojarna, jedan od ključnih događaja za Viroviticu u prvim mjesecima Domovinskog rata. Nakon višednevnih pregovora i aktivnosti hrvatskih snaga, 17. rujna 1991. godine vojarna je stavljena pod nadzor hrvatskih vlasti. Tom je prilikom zapljenjena značajna količina naoružanja, streljiva i vojne opreme, što je imalo važnu ulogu u opremanju hrvatskih postrojbi u vremenu kada je nedostatak oružja bio jedan od najvećih problema obrane. 35. obljetnica oslobađanja obilježena je prigodnim programom uz odavanje počasti hrvatskim braniteljima i podsjećanje na događaje koji su obilježili prve dane stvaranja neovisne Hrvatske. U Virovitici je otvoren trajni postav borbenog zrakoplova MiG-21 kao podsjetnik na Domovinski rat, hrvatske branitelje i početak razvoja hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Postav je otvoren u prostoru bivše Virovitičke vojarne u sklopu obilježavanja 35. obljetnice oslobađanja vojarne. Poseban gost bio je pilot Daniel Borović, koji je govorio o povijesnom preletu iz Bihaća u Pulu 1992. godine. Tada su zajedno s njim u Hrvatsku preletjeli pilot Ivica Ivandić i Ivan Selak. Događaj je bio prilika za prisjećanje na važne trenutke iz Domovinskog rata i ljude koji su svojim djelovanjem pridonijeli stvaranju i obrani Hrvatske. U Virovitici će se u ponedjeljak 21. rujna održati javna akcija povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Akciju ispred gradske tržnice od 11. do 12. sati organizira udruga SOS Virovitica. Naglasak će biti na sigurnosti i zaštiti žena žrtava nasilja te sprječavanju femicida. Akcija je dio aktivnosti ženske mreže Hrvatske, a organizirane u sklopu programa Korak po korak i podrška je važna, kroz koje udruga pruža podršku ženama žrtvama nasilja. Na sudjelovanje i podršku pozvani su svi građani. Ovogodišnji Dani Oraha u Suhopolju donose jednu novu atrakciju, utrku autićima na daljinsko upravljanje. Natjecanje će se po prvi put održati u sklopu manifestacije u nedjelju 20. rujna s početkom u 16 sati na prostoru iza Hrvatskog doma. Uz utrku posjetitelji očekuju domaće slastice i jela od oraha, tamburaška glazba, nabuhanac i mini zoo, a birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand. Utrka autićima bit će besplatna za posjetitelje.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Servisni centar Rum FM-a. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice, vlažni i skliski. Usporeno u kolonama u pokretu, zastoj vozi se u zonama radova na autocesti Zagreb-Macelj između Čvorova, Zaprešić i Zabok u smjeru Macelja gdje je kolona oko 4 km. Na zagrebačkoj bilaznici između Čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane te Čvorova Buzin i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana-Lipovac između Čvorova Popovače Kutina u smjeru Lipovca gdje je kolona duga oko 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između Čvorova Zagreb-Istok i Sesveta u smjeru Goričan gdje je kolona također oko 1 km. Na riječkoj bilaznici između Čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Opatije i Rupe kolona je duga oko 4 km, a na Istarskom ipsilonu između Čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 4 km. Vozi se usporeno na Jadranskoj magistrali na području Stobreče u zoni radova kod Stanića. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Kumi Petri Duvnjak ludi nezaboravan provod u svatovima kod Nikole i Rebeke. Žele roditelji Branko i Renata Zalović.

Draga Rita, neka te kroz život uvijek prate Božji blagoslov, ljubav i sreća. Sretno krštenje, žele ti Pamela i Manuel.

Dragi mladencima Rebeki i Nikoli, želimo brak ispunjen vjerom, ljubavlju, zdravljem i veseljem. Neka vas, dragi Bog, vodi kroz ovo novo poglavlje života i neka vam njegova ljubav bude nit vodilja kroz svaki dan. Svu sreću ovog svijeta vam želimo, vaši Petra i Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: Manna, jesenska kolekcija, novi katalog, super cijene. Ženski, muški, sportski puloveri i donji dijelovi trenirki već od 9,99. 20% popusta na dječju odjeću za odabrana dva komada. 30 za tri, a čak 40% za četiri. Manna.hr.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Rumë.
1: Oe, Rumë FM. Rumë FM, i media service. Vijesti, media servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila je kako je jutros u Rokovcima kod Vinkovaca došlo do pada manje letjelice u kojem je smrtno stradao pilot. Na mjestu događaja se provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti. U Splitu je obilježena 35. obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice, a svečanosti održanoj u vojarni Admiral flote Sveto Letica Barba pridružio se predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović. On je govorio o ulaganjima, poručio je da Hrvatska mora zadržati brodogradnju, a i da bi trebali početi graditi ratne brodove.
3: O tome je ovdje riječ, ali nažalost, nije i djelo. Načelnik, odnosno zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, neke stvari treba naglasiti.
2: Od danas do nedjelje održavaju se 45. dani Buzeta. Podnočićarije vozit će se više od 220 natjecateljskih vozila u kategorijama prvenstva Europe, prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije. Domaća uzdanica je Matija Jurišić, koji lovi svoj drugi naslov u European Hill Climb Championshipu u kategoriji 1. Za medija servis je rekao kako je to voziti pred svojim navijačima.
4: Pa evo, to je najbolje još na svijetu, stvarno. To ogromna podrška i vjetar u leđa, pogotovo kad lazimo u ovu završnu uzdanu vodeću prvenstvu, i nadam se da ću ispuniti očekivanje na svima nakon ovog vikenda.
2: Jurišić ima 204 osvojena boda, drugi Austrijanac Raht je na 185, a Švicarac Meisel na 183, ali nakon zadnje utrke briše se najgori rezultat.
4: Tako da mene se uzima jedno drugo mjesto, Meiselu se ne uzima ništa, pošto on ima 1-0 bodova, Raht je, mislim, izvan borbe za titulu, ali svejedno, tu je jako napeta situacija. Mene je Buzetu da osvojim naslov, potrebna pobjeda, ako svoji majstvo njegove grupi, naravno, tako da ne smijem se uopće opustiti, uvijek je cilj isti, dati sve od sebe, postići što bolje rezultati i što bude, bude na kraju.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 21, Osijek i Rijeka broj 24, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša na Jadranu i predjelima, uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu, uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti medija servisa.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Nećakinji Rebeki da bude sretna i vesela na svoj dan. Od srca želi, teta Lidija. Šta?

0: kumu Denisu i njegovoj obitelji da nam bude veseli rasplesan cijelu noć. Želim obitelj Zalović.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey,

0: Ruma FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Svim gostima lijep provod u svatovima i zabavu do jutra. Kod Nikole i Rebeke želi Deda Novo.

Draga moja Beka, neka te kroz život uvijek prate ljubav, sreća i osmijeh. Ponosna sam na tebe i sretna što te imam u svom životu. Volite puno, Jelena.

Mama, danas postajem nečija žena, ali ću uvijek ostati tvoja mala djevojčica. Volite tvoja Beka.

Beka naša, svima divna, nama predivna, puno lijepih trenutaka u budućem životu s Nikolom, žele ti kumovi Kosanović.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Roditeljima Renati i Branku nezaboravnu noć ispunjenu ljubavlju i lijepim trenucima u svatovima kod snahe Rebeke i sina Nikole od srca žele Lucija, Mate, Petar, Helena i Ante Duvnjak

Malenoj Riti čestitke povodom krštenja i lijep provod u svatovima kod mame Rebeke i tate Nikole. Neka te Božja ljubav čuva, a milost brani. Neka ti njegovo svjetlo pokazuje put kroz život i neka ti podari zdravlja, snage, veselja i radosti. Volite najviše, tvoja kuma Petra.

0: Вировитишки дневник.
1: Возачи од идучег тједна очекује ново поскупљење горива, а дизел би могао досегнути највишу цијену до сад у Хрватској. Према тренутачним израчунима, без додатне интервенције владе, литра евро дизела могла би досегнути 1,96 евра, што би било повјесно највише. Ипак, конечна цена još није позната. Из Министарства господарства поручују да према актуалним израчунима дизел не би требао пријећи 2 евра по литри, а конечни израчун очекује се након завршетка обраћунског раздоблја. Тренутачно литра дизела у Хрватској кошта евро 85, након што је влада прошлог тједна интервенирала како би ублажила раст цена. Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je zeleno svjetlo za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti koja bi trebala preuzeti dio prometa s postojeće Podravske magistrale. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka i 5 vijadukata, ukupne duljine 680 metara, kao i posebni prijelaz za životinje. Trasa će južno obilaziti Pitomaču, a povezivat će područje Kloštra Podravskog, Pitomače, Starog Graca, Bušetine, Turanovca i Virovitice. Konačno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš sada je doneseno, a Hrvatske ceste imaju rok od 2 godine za podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu ili drugog odgovarajućeg akta. Na jučerašnji dan prije 35 godina oslobođena je Virovitička vojarna, jedan od ključnih događaja za Viroviticu u prvim mjesecima Domovinskog rata. Nakon višednevnih pregovora i aktivnosti hrvatskih snaga, 17. rujna 1991. godine vojarna je stavljena pod nadzor hrvatskih vlasti. Tom je prilikom zapljenjena značajna količina naoružanja, streljiva i vojne opreme, što je imalo važnu ulogu u opremanju hrvatskih postrojbi u vremenu kada je nedostatak oružja bio jedan od najvećih problema obrane. 35. obljetnica oslobađanja obilježena je prigodnim programom uz odavanje počasti hrvatskim braniteljima i podsjećanje na događaje koji su obilježili prve dane stvaranja neovisne Hrvatske. U Virovitici je otvoren trajni postav borbenog zrakoplova MiG-21 kao podsjetnik na Domovinski rat, hrvatske branitelje i početak razvoja hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Postav je otvoren u prostoru bivše Virovitičke vojarne u sklopu obilježavanja 35. obljetnice oslobađanja vojarne. Poseban gost bio je pilot Daniel Borović, koji je govorio o povijesnom preletu iz Bihaća u Pulu 1992. godine. Tada su zajedno s njim u Hrvatsku preletjeli pilot Ivica Ivandić i Ivan Selak. Događaj je bio prilika za prisjećanje na važne trenutke iz Domovinskog rata i ljude koji su svojim djelovanjem pridonijeli stvaranju i obrani Hrvatske. U Virovitici će se u ponedjeljak 21. rujna održati javna akcija povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Akciju ispred gradske tržnice od 11. do 12. sati organizira udruga SOS Virovitica. Naglasak će biti na sigurnosti i zaštiti žena žrtava nasilja te sprječavanju femicida. Akcija je dio aktivnosti ženske mreže Hrvatske, a organizirane u sklopu programa Korak po korak i podrška je važna, kroz koje udruga pruža podršku ženama žrtvama nasilja. Na sudjelovanje i podršku pozvani su svi građani. Ovogodišnji Dani Oraha u Suhopolju donose jednu novu atrakciju, utrku autićima na daljinsko upravljanje. Natjecanje će se po prvi put održati u sklopu manifestacije u nedjelju 20. rujna s početkom u 16 sati na prostoru iza Hrvatskog doma. Uz utrku posjetitelji očekuju domaće slastice i jela od oraha, tamburaška glazba, nabuhanac i mini zoo, a birat će se i najbolja orehnjača te najbolji štand. Utrka autićima bit će besplatna za posjetitelje.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
2: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice vlažni i skliski. Usporeno u kolonama u pokretu, zastoj vozi se u zonama radova na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Macelja gdje je kolona oko 4 km. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane te čvorova Buzin i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Popovače Kutina u smjeru Lipovca gdje je kolona duga oko 1 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesveta u smjeru Goričan, gdje je kolona također oko 1 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Opatije i Rupe kolona je duga oko 4 km, a na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 4 km. Vozi se usporeno na Jadranskoj magistrali na području Stobreče u zoni radova kod Stanića. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Našim barjaktarima, Tinu i Mateu, želimo da ponosno nose našu zastavu i da se vesele s nama do zore. Vaši Nikola i Rebeka.

Kumu Denisu, hvala što si danas uz mene. Želim ti dobar provod u svatovima i da se veselimo do zore. Želi ti kum Nikola.

0: Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1. Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Dragoj Riti, čestitke povodom krštenja i lijep provod u svatovima kod mame Rebeke i tate Nikole. Od srca žele kumovi Petra, Ana Marija, Romana i Darko Duvnjak.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci, Nikola i Rebeka. Vole vas teta Rosita i teta Guza.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Beka i Nikola, puno se volite i cijenite. Žele vam mama Renata i tata Mile.

Dragi mama i tata, hvala vam što ste bili uz mene cijeli moj život i učili me pravoj ljubavi. Lijep provod u svatovima, želi vam vaša kćer Rebeka.

Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol.

Roditeljima Renati i Milanu želimo lijep provod i dan ispunjen lijepim trenucima. Povodom vjenčanja kćeri Rebeke i zeta Nikole od srca žele Lucija, Mate, Petar, Helena i Ante Duvnjak.

Svim svatovima lijep provod i nezaboravnu noć ispunjenu srećom, ljubavlju i lijepim trenucima. Od srca žele kuma Petra i brat Marko.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Buraz, od srca ti želim da ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Puno smo toga zajedno prošli i stvarno sam ponosan na tebe. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i da uvijek budete jedno uz drugo, kroz dobro i kroz loše. Volite, tvoj Mata.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Купи, опреми, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 6.0. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Našoj malenoj Riti čestitke povodom krštenja i lijep provod u svatovima mame i tate, Rebeke i Nikole. Neka te dragi Bog uvijek čuva i neka ti njegova ljubav i milost budu nit vodilja kroz cijeli život. Volete najviše tvoji striko Marko i Petra.

Draga moja Beka, neka ti ovaj dan bude tek početak jedne prekrasne životne priče, pune ljubavi, sreće, smijeha i veselja. Neka ti ovo novo životno poglavlje postane mirna luka u kojoj ćeš ploviti svaki dan. Volite najviše, tvoja kuma Petra.

Nikola i Rebeka, kroz život uvijek koračajte zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i srećom. To vam žele teta Rosita, teta Guza, Fran, Mata i Sara.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutaka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje od vaše tete Rosite, tetka Guze, Frana, Mate i

Nikola i Rebeka, neka vam ljubav uvijek bude jača od ponosa, a sreća važnija od sitnih nesuglasica. Vole vas teta Rosita, teta Guza i bratić Fran.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više četu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Nikola, danas započinješ novo poglavlje svog života. Neka ti to novo poglavlje bude ispunjeno čistom ljubavlju, vjerom, srećom i zdravljem. Volite tvoje braco Marko.

0: dugo vrijeme, ista sudbina.
1: Kumi Petri i kumu Marku želim dobar provod u svatovima, puno veselja, dobre pjesme i plesa. Kum Nikola.

Bratu Nikoli želim svu sreću ovog svijeta, neka ti život bude pjesma, a brak tvoja mirna luka. Čestitke povodom vjenčanja, tvoj brat Marko.

Svim gostima želimo predivnu večer ispunjenu dobrom zabavom, smijehom, ljubavlju i srećom povodom vjenčanja Rebeke i Nikole. Od srca Lucija, Mate, Petar, Helena i Ante Duvnjak.

kumovima Denisu i Ana Mariji želim puno zabave, pjesme i plesa u svatovima. Uživajte i lijepo se provedite. Želi vam Rebeka.

0: 102, 1, napred, nazad, sad i stop!
1: Dragi naši, danas slavite ljubav, a sutra ju nastavite živjeti svaki dan iznova. Žele vam kumovi Bišćan.

Draga Rebeka, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, smijeha i nezaboravnih trenutaka, ispunjenih Božjim blagoslovom i veseljem. Uvijek ću biti uz tebe. Volite najviše, tvoja kuma Petra.

Anđele naš dragi, kroz prostranstva života mirnim putem hodaj, jer Bog je od sada svjetlo na tvom putu. Sretno krštenje Rita, žele ti teta Rosita, teta Guza i bratić Fran.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Našoj maloj Riti želimo sretno i blagoslovljeno krštenje, puno zdravlja, sreće i ljubavi kroz cijeli život. Puno pusa šalju Tara i Eva.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Prijaku Darku i Romani Duvnjak ludi provodi feštu do zore u svatovima kod Nikole i Rebeke. Želi obitelj Zalović. Volim.

Hvala vam što ste uvijek bili uz mene, od naših dječjih svađa pa sve do najljepših uspomena. Uvijek ćete imati posebno mjesto u mom srcu. Vaša Seka.

Dragi Rebeka i Nikola, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju. Tara, Eva, Paula i Ivan.

Dragi mama i tata, lijep provod u svatovima kod brata Nikole i šogorice Rebeke. Želim vam vaš sin Marko.

Hvala ti što si moje sigurno mjesto, moj oslonac i moja prijateljica. Petra, uz tebe je svaki važan trenutak još ljepši. Molim te, kumo, tvoja Beka.

Dragi Nikola, veseli se, ljubi i voli. Brate moj, sretno ti bilo u ovoj novoj pustolovini koja se zove brak. Čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek. Svu sreću vam želim od srca. Tvoj brat Marko.

Petra i Marko, dobar provod u svatovima. Želi vam kuma Beka.

Draga Rita, još si mala, ali već si unijela toliko ljubavi i sreće u živote svojih roditelja. Želim ti da kroz život uvijek budeš tako voljena i nasmijana, a ja se veselim svim našim zajedničkim uspomenama i igrama. Tvoj mali prijatelj.